Chioma, ịbụ ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị Somachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuzdee, ahịa Nkwọ, abalị 27 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Anambra State Independent Electoral Commission, ANSIEC, ekwugo na ha ejikerego nke ọma maka ịhazi nhọpụta ọchịchị gọọmenti ime ime obodo nke a ga-eme na Satọdee na-abịa abịa abalị 29 nke ọnwa Ọgọst n'okirikiri steeti a. Gọvanọ Abia Steeti bụ Alex Oti agbapego ụlọ ọgwụ Obingwa General Hospital nwere akara ngwa ndina ndị ọrịa 18 nke edozigharịrị ọhụrụ n'obodo Mgboko dị na kansụl ime obodo Obingwa. Ụmụafọ Naịjirịa 67 alaghachitego azụ site na mba South Africa. Gọọmenti etiti Emego ka mata na enyefego ụfọdụ ndị ọrụ gọọmenti ụgbọala eletrik ekwere ha nkwa dịka akụkụ nke atụmatụ ya iji kwalite nchekwa dị ọcha gburugburu bịakwa benata ụgwọ njem. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Anambra State Independent Electoral Commission, ANSIEC, ekwugo na ha ejikerego nke ọma maka ịhazi nhọpụta ọchị gọọmenti ime ime obodo nke a ga-eme na Satọdee na-abịa abịa abalị 29 nke ọnwa Ọgọst n'okirikiri steeti a. Ụlọ ọrụ ANSIEC kwuru na a ga-amalite ndebanye aha ndị mmadụ niile tozuru etozu maka ibinye aka na ya bụ nhọpụta, ya nakwa ịtụ vootu n'elekere 8 nke ụtụtụ. A tụrụ anya na ya bụ nhọpụta ga-ewere ọnọdụ na gọọmenti ime obodo 21 niile enwere na steeti a, tinyere wọdụ 326 nakwa n'ogige ịtụ vootu akpọrọ polling unit ihe ruru 5,200. Onye ọrụ kọmishọna ụlọ ọrụ ANSIEC na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Tony Chinedu mere ka nke ahụ pụta ìhè oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka ụnyaahụ. Chinedu kwuru na ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ na-achịkọba ihe karịrị 19% nke akara ngwa nakwa ihe ndị ọzọgasị ekwesịrị itinye n'ọrụ maka ya bụ nhọpụta kansụl. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ ANSIEC ahụ mekwara ka a mata na mmadụ 22 na-azọ ọkwa onyeisi oche kansụl ime obodo, ebe 300 na 46 ndị ọzọ na-azọ ọkwa kansụl n'okirikiri steeti a. Ọ sị na naanị otu ndọrọndọrọ ọchịchị abụọ, ya bụ All Progressive Grand Alliance APGA na Young Progressive Party YPP, na-esonye na ya bụ nhọpụta. Gọvanọ Abia Steeti bụ Alex Oti agbapego ụlọ ọgwụ Obingwa General Hospital nwere akwa ndina ndị ọrịa 18 nke edozigharịrị ọhụrụ n'obodo Mgboko dị na kansụl ime obodo Obingwa. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme mgbape ya bụ ụlọ ọgwụ, Gọvanọ Oti kwuru na etinyere akụrụngwa ahụike ọgbara ọhụrụ na ụlọ ọgwụ ahụ, tinyere ụlọ ebe a na-awa ahụ, akwa ndina ndị ọrịa ọgbara ọhụrụ nakwa akụrụngwa nnyocha ọrịa ndị ọzọ gasị. O kwuru na ọchị ya ga-aga n'ihu n'ọrụ ibute ahụike ụzọ n'ihi mkpa ọ dị na ịkwalite ezi ọnọdụ obibi ndụ na mmepe mmadụ. Gọvanọ ahụ nyere ndị na-ahụ maka ụlọ ọgwụ ahụ iwu ka ha hụ na ọrụ ahụike anaghị akwụsị akwụsị. Ụmụafọ Naịjirịa 67 alaghachitego azụ site na mba South Africa. Ha rutere ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed International Airport dị na Lagos n'abalị ụnyaahụ na ụgbọelu ụlọ ọrụ South African Airways. Nke ahụ na-ebute ọnụọgụgụ ụmụafọ Naịjirịa sorogoro na mba South Africa laghachite azụ n'obi ebere nakwa enyemaka ndị mmadụ nkịtị ka ọ bụrụ 153 ndị ọzọ alaghachitebugori na mbụ oge ha na-agwa ndị ahụ laghachitere azụ okwu Maazị Ikem Ume Ezeoke na Chief Charles Mba nabatara ha, bịakwanye onye ọbụla n'ime ha enyemaka ọkpụrụkpụ ego $50,000 n'otu.
Ụlọ ọrụ etinye nhazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC emego ka amata na ha ga-egosipụta ndepụta aha ndị mmadụ niile ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche họpụtagoro maka ịnọchite anya ha na nhọpụta ọkwa gọvanọ nakwa nke ụlọ ọgbakọ omebeiwu State House of Assembly nke a ga-eme n'abalị 6 nke ọnwa Febụwarị afọ 2027. Ụlọ ọrụ INEC ga-eme nke ahụ ụbọchị Satọdee na-abịa abịa abalị 29 nke ọnwa Ọgọst a ga-eme nhọpụta ọkwa gọvanọ na steeti 28 nke gụnyere Lagos, Ogun, Oyo, Delta, Rivers, Akwa Ibom, Cross River, Enugu, Ebonyi, Abia, Kwara, Benue, Plateau, Niger na Nasarawa. A ga-emekwa nhọpụta ụlọ ọgbakọ omebeiwu State House of Assembly n'ime steeti 36 niile nwere n'obodo a. Steeti ndị ọzọ a ga-eme nhọpụta ọkwa gọvanọ gụnyere Borno, Yobe, Adamawa, Taraba, Bauchi, Gombe, Jigawa, Kano, Kaduna, Katsina, Zamfara, Kebbi na Sokoto. A gaghị eme nhọpụta ọkwa gọvanọ na Ondo, Osun, Ekiti, Edo, Bayelsa, Anambra, Imo na Kogi. A tụrụ anya na otu pati 22 edebanyere aha maka isonye na ya bụ nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa ga-ewepụta ndị ọhụrụ ga-azọ ọkwa na Lagos, Ogun, Oyo, Yobe, Borno, Adamawa, Bauchi, Gombe, Kwara na Nasarawa, ebe oge ọchịchị ndị gọvanọ nọ n'ọkwa ga-agwụ n'afọ 2027. Ụlọ ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC ngalaba Anambra State ejidego mmadụ atọ maka ebubo igwu aja dị njọ na-enwetaghị ikike tozuru etozu n'Osimiri Obi aja dị na ndịdebe nso Nnobi Dani Junction Uke Road nke kansụl ime obodo Idemili South nke steeti a. Oge ọ na-agwa ọgbakọ ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Ọka, ọchịagha ngalaba ya bụ ụlọ ọrụ NSCDC na Anambra State bụ Maazị Makọ Olatunde kwuru na ndị ọrụ ngalaba Mines and Steel Development Unit jidere ndị ahụ a na-enyo enyo site na njikọ aka ha na ụlọ ọrụ Federal Mines Officer nọ na steeti a. Maazị Olatunde nyere aha ndị ahụ ejidere dịka Patrick Anapue gbara afọ 45 onye Umuagu Village Nnobi kansụl ime Idemili South Anambra State, Chidi Ubem Ugammadu gbara afọ 44 onye Urumkpu Village dị n'Umuoji kansụl Idemili South Local Government nke Anambra State, na Chukwuma Igwe gbara afọ 47 onye Umuanaocha Village Oka Etiti kansụl ime obodo Idemili North nke Anambra State. Onye ọchịagha ụlọ ọrụ NSCDC ahụ kwuru na ọrụ ahụ gosipụtara mbọ ha na-agba iji kwụsị igwu akụ n'ala n'ụzọ megidere usoro iwu n'okirikiri Anambra State. Ihe akaebe ndị enwetara n'aka ha gụnyere ụgbọala tipa 2 nwere akara ndebanye aha XA653GBZ na GDD423XB, shovel 6 na 1 wheelbarrow ndị eji egwu ala. Gọọmenti etiti emego ka amata na enyefego ụfọdụ ndị ọrụ gọọmenti ụgbọala eletrik ekwere ha na nkwa dịka akụkụ nke atụmatụ ya iji kwalite nchekwa dị ọcha gburugburu bịakwa benata ụgwọ njem. Onyeisi bụ Director General ụlọ ọrụ National Automotive Design and Development Council bụ Joseph Osanipin mere ka amata nke ahụ oge ya na Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu nwechara ọgbakọ n'obi gọọmenti etiti dị na Abuja. Osapin kwuru na nnyefe ụgbọala ndị ahụ bụ mmalite nke atụmatụ gọọmenti iji mee ka ndị mmadụ nwere ohere inweta ụgbọala eletrik ma wulite akụrụngwa dị mkpa iji kwado usoro njem. O mekwara ka amata na gọọmenti etinyego akụrụngwa maka ụgbọala eletrik n'ihe dịka mahadum 16 n'akụkụ dị iche iche n'okirikiri obodo a iji kwalite amụma ọrụ ụgbọala eletrik na Naịjirịa. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala, ihe karịrị 800 ka na-efu efu ugbu a site na nnukwu ọdachi ide mmiri mberede mere n'akụkụ okere ala Nepal na Tibet, tinyere
na opekata mpe na remadu abuo na iri asa ngugo ubua na mba Nepal. Ndi si ochi government mba ahu na ekwu na oke mmiri ozuzo apiti na ala ugwu siri ike na eme ka oru nnapota sie ike. Ndi oru nnapota ka na-aga n'ihu n'icho ndi larinere. Igbo ndi oma gere nti ozi anka ije wetere gi akuwa nke taa n'isi njedebe. Tupu anya apiachi ege nwachi isi okwu ndi merai akuko. Ayi gwara gi na ulo oru na hazi hoputa ochichi obodo. Ya bu Anambra State Independent Electoral Commission ANSIEC ekwugo na ha ejikerego nke ọma maka ihazi nhọpụta ọchịchị gọọmenti ime ime obodo nke a ga-eme na Saturday na-abịa abịa abalị 29 nke ọnwa August n'okirikiri steeti ya. Na Abia State ka isi wetere gozi na gọọmenti Abia State ya bụ Alex Oti akpọpego ụlọ ọgwụ Obingwa General Hospital nwere akwa ndị na ndị ọrịa 80 nke dozigharị ọhụrụ n'obodo Mgboko dị na kansụl ime obodo Obingwa. Ụmụafọ Naịjirịa 67 alaghachitego azụ site na mba South Africa. N'ikpeazụ, gọọmenti etiti emego ka mata na-enyefego ụfọdụ ndị ọrụ gọọmenti ụgbọala eletrik ekwere ha na nkwa dịka akụkụ nke atụmatụ ya iji kwalite nchekwa ndị ọcha gburugburu bịakwa benata ụgwọ njem. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akụwa bịara gị so mechi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Ọnịcha. N'aha ndị ọrụ anyị ntụtụ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m. Daalụ nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.